پروگرام ڈاکٹر مائک پر سلسلے کے تحت 14 اگست 2026 کو رات 9:30 بجے آپ سن سکتے ہیں ڈاکٹر عائشہ سلمہ گائناکولوجسٹ سے لیا گیا انٹرویو پوسٹ ڈیلیوری پریکاشنز پر. سامعین سننا نہ بھولیں ڈاکٹر صاحبہ کے زرین مشورے صرف اور صرف آکاشوانی 101.9 FM رینبو پر اردو پروگرام نہرنگ میں.

نیا رنگ پروگرام سننے والے سبھی سامعین کو منظور کا پرخلوص آداب۔ سامعین، آج کے نیا رنگ پروگرام میں آپ سنیں گے حرف تابندہ، گیت سریلے گاتے جا، اور پروگرام کے آخر میں پیش ہوگا پیام شب۔

آیا ساون جھوم کے اس فلم کا یہ نغمہ آپ سن رہے ہیں. 1969 ریلیز یہ فلم, محمد رفیع کی آواز, لکشمی کانت پیاری لال کا سنگیت, آنند بخشی کی لکھی رچنا. ساتھیوں, جب جیون کے سپنے سچ ہونے لگتے ہیں تو خوشی تو محسوس ہوتی ہے, اور جب خوشی ہوتی ہے تو ہونٹوں پر یہ گیت سجنے بھی سوابھاوک ہی ہیں.